0: sa Elektra, siya kwal chabil, chokrela akong kabal, dikin li chabil kakarero, kotskog, sakut, kwal kubenakem, kim sa Elektra.
1: 17 horas con 20 minutos.
2: Agropecuaria Santiago, Teetau Chiruli, Ermita Santiago, Salitanamit, San Pedro Carchá, Arantan.